0: En jeg har selv set op i kører at det sig ikke. Det er den ikke så jeg synes det vil blive op og så synes det vil være. Jeg går til kan det jo nok jeg går til i hata september eller så får det ind ja eller så jeg amplo plan one det chal eller så i det det vil så der op og kunne kigge på det jo på jeg det til ind det så det sig det er så godt at kigge ind på. Jeg vil kan det have op og så det der er sådan det sig det kan det være $1, $2 kan det.
1: Ja, jo, hvad låter ikke hittig, så kan jeg ikke klare nok af hun. Kan jeg ikke så kan jeg ikke løbe, som kan ikke hittig lade.
0: Dådig. Ja, og bare kan jeg tage hun, så da. Eller i bare din, eller kan jeg ikke skulle nok ud, det er den lille tvæk, og kan jeg ikke skulle nok, det er det kunne opbake sig, der er tjæt sig sikken for. Der sikken i sig jo, når jeg bare kan sige, at der kan ikke dådig, se tjukker det er det. Så er det jo, at jeg så kan jeg ikke gå til, se tjukker det.
1: Sisa kun että tilaa tilne kun se on Camilla Tychoia ja Sakuate.

den er så den er jeg til programmer og sit af hel Marlene Groom fra CBC Radio Kjærs og sen godt dødre kag et af nede i banen og i et benisin og partition de er så sørt af at have det han ikke og har det og jeg kan tale du tager et af nede og i bad af det de sin og passer det i Alice Rigney I kill quite Alberta in Ahne the Yet Ibet in Hanito, or Yet a Jabole Chit in Ahne Elizabeth Lockhart a Yet in Ahel Halnia. Quit doing the Red River Jig Netuno Passasser.